0: Bondiyan ni kuchelo kwa mbanaen kwa ndo ospen unkupika ni la Radio Musambiki. Jichendawim ya kumpela ngani sietu sepa chiaom la rigino riaywiri. Tunakwendelam pama siku gawiri gamwezwe uno wajuni junyu chaka jechino cha 2026. Achalongwa chingetum nkani tuwe kutamba siangane sinjipika nekajem mitwe jangani ya jikurungwa kurungwa ya tuwe yen kutamba siya uche wala riginom. Tuweje mkumajisha na kutim, presidente wanchila mbomuno, Daniel Chap, rizori apereche mbote kwa anyamata wari nkutina upande. Mutimu ya chita ganyan ya subu 17 ya rigi mkupikiza na mpikizano wekulungwa wa mangasi gampira kwa kuzosa kuminyanyosi ya malum kwa ulira kumundi yale. Anyumba jaho presidente wanchila mbomuno, Geta Chapu. Rizori apeleche isuso ya kulekanga na lekanganam kwa wanache wakupunda mia jantundu wali nkulamam distritu ya mbawagum akuna kumangwe tu kuprovinsia ja Nyasam. Kumangwe pekum vikani chengani jakutim wandu watatu awiri mtande ukulumigwa ni inyama ya kulekanga na lekanganam maukweti gigarin kusmanigwa silinda ndosio kutanda kwa mwezi wa Januari mpaka auna upande unom. Achalongwa tingetum, jereji jiri mitwe yangani ya jikurungwa kurungwa ya tujigere uche wala rejinom. Ngani sim, sidisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria. Chivatebulu kwa mbulisi ya ateme Bernardo Toliwa. Wadokunza chirila, achalongwa tingetu kupiga na kwa mbune kwa yosope ya tujigere. Pakutandam, tuweje mkumanyisi ya na kutim. Presidente wanchila mbamuno, rizori apeche mbote siambia siakwa lagapa 7000 met cash kwa chila nyamata gwari nkuputa mpiram mutimu ya chitaganya ya subudza sete tukwamba anyamata wele wakomboleche kumenyenisia ni kupata pasapoti ya kwaulila kumundial mutimu ya chitaganya ya nyamata subudza sete akuna kumangwe tu kumusambike. Presidente wa nchila mbamu nomu pakupeleka silembiasi mwambote. Ayo chete kutim silembiasi kuli kuzosa kwa ya michila wele anyamata wa masengo gawariji mkupangania. Gakuzosa kuminyani siya pasapotim ya kwa uri la kumundiale mundiale jele ya jiko ni maro. Chaka cheche nomu pata unuja katare. Mwambu wa kuhum presidente wa nchila mbamu nomu paujo pakupeleka mbiasi tukwamba 7000 metikash. Kwa chila nyamata gwari nkuputa mpira mutimu jechita ganyam ya subudza sete. Akombole che soni kupereganya mataliyan tukwamba malogire gatayo je nkutawa majumba. Wili anyamata wa pakusosa kwa ya michila masengo gari nkupangania mutimu jechita ganyam. Daniel Chapum wahariji nkuwe chita malogirega liyizodila. Pa ujopo kwa hapo chila wili anyamata wa kuopesi wawo wa masengo pa kuzosa mkwa ya michila ni kuya michila risiku liya wanache ndunia munom. Kwele tupikane, ewa tipa kwe chitam.
1: São atletas talentosos, jogadores de futebol, são o futuro do futebol de Moçambique, porque com prova dada, 117, ou seja, uma seleção que é um viveiro para os mambas. Ainda integram, como disse aqui, o mosaico das nossas flores que nunca murcham. Deixarão, pois, de ser crianças quando completarem 18 anos de idade. Parabéns a todos vocês e parabéns a todas as crianças pelo dia e de forma especial. Apraz-nos agradecer aos mambinhas por esta alegria que proporcionaram ao povo moçambicano.
0: Wahariji wa presidente, wanchila mbomu nomu, achia michilaga ni masengo, gapanga nyisi, anyamata wali nkutinda upande. Mutimu ya chitaganya mtu kwamba subudza sete, timu jirim ya jariji kukani, kani ya kumenyanyisia, malum kwa ulila kumundiale. Kwa kuti timu jiji kumbole chikupata pasapoti ya kwa ulila kumundiale, mundiale jiji chijia kula malo pata unija Qatar. Sambana jirom, anyamata wa pakungulo kani mito langani japa wairesi. Awe chiti mwaku ya michila kuti aliwa kusanga la ni chika mchisio cha peleche. Presidente wanchila mbamuno pakususa kwa kamuchizia yule anyamatawa ni kwa tenda asanti yekulungwa masengu gwari kupanganya anyamatawa soni ayamichile ni chikamuchizio chena kupuchila gam kutuchila ga kuchitepo cha masengu gakulondisia ni kulolela ya mangasi gampira tukwamba federal samu sandikan de football kwere tupigane ya tipa kulwejita anyamatawa.
2: Temos o apoio da Federação, temos o apoio da Presidência, diretamente da Nossa Excelência Presidente. Agradecemos muito pelos prêmios que tivemos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vitórias, e prometemos que nos próximos dois torneios vamos trazer resultados positivos e tentar ir o mais longe possível.
3: Agradecer pelos prêmios que nos deixaram muito emocionados, porque não esperávamos, mas somos gratos por tudo que ele fez por nós. Agora eu continuar a trabalhar humildemente porque haverão mais desafios pela frente.
0: O Echituri, o Anyamata, a Chiamichilaga, ni Chikamuchizum, Chinakupochilaga, Rizodilam, começo com a presidente, Lanchirambamuno, Daniel Chapom. Quei clule mesu kumavagom, kotuejem kumanisiana gutin, Rizori, a nyumba yao, presidente, Lanchirambamuno, Unchikuku, Chawanache, Akomboleche, Kuperekam, Chikamuchisio, Cham, Isuso, Yakurekanga, Nakanganam, Kwaneche wakupunda mia jantundu wali nkulama zilenda andose kumawagom akono kumangwe tu kuprovinsi ya ja Niasam. Geta chapu akumbuleche kupereka isuso ya kulikanga na kanganam kwaneche wali nkulama zilenda andosio yeri yosupehim nchikuku cha wanache chetu wali nkwangala rizodila akono kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa Musambiki kwende jempaka dunia nzima. Geta chapu na yu chete kutim Boma janchila mbamuno, jijendri chile kupanga ni masengo, gakuzosa kupeleka chika mchisio, kwa aneche wali nkulama nisa usio ya kulekanga na lekanga na. Kwa tupigane, ya watipa kwe chitam.
4: O governo e a comunidade está convosco. E a mamá Geta também está convosco. O governo de Moçambique continuará a trabalhar para proteger as crianças, promovendo assim os direitos das crianças e criar melhores condições para o seu crescimento saudável.
0: O Echituri, o Hariji wa Anyumba Jao, presidente wa Chinambamuno, Geta Chapo, Rizodam, Katimam, Kwarigi Nkwangala Chikuku, Chawanachem, Niwanache, Wari Nkulamam, Kumawagu, Akuno Kumangwetu, Kuprovincia ya Niasam. Tukalipe ndistritu ya Mawagu, kwa tuweja mkumanyisi ya nakutim, Wanduwa tatu awire, miezi jitatum, Jachaka Chechino. Silinda ndo sekuma wago, ntande sekulumigwa, ninyama ya kulekanga na lekangana, maukwetika kulekanga na lekangana, gagari mkusumanigwa, silinda ndo sekuma wago, akuna kumangwe tu kuprovinsia ya Niasam, vili wanduwam, wane walumigwe ni majoka, wane walumigwe ni ngwena, kwa kutim, ntande sema ulale, wale pere kuria mitela ni mpakanaga, wawire, silingani zim, siwoneche, Kuboma jamwana ya kulsa awisi ni pe mawago sede mpila gayati pa kuwecheta abona kubwa wandishtiritu ya mawago Cecilia Kasimu katima mkawariji kukunguru kani mito langani japa wairize. Cecilia Kasimu ayuchete kutim munda hawija kujijiji inyama ya kulekanga na lekangana. Ikombole chikusambu kulanya maekala gaurimi gapa winjiko basi silinda ndo siya ndishtiritu ya mawago. Cecilia Kasimu ayuchete kutim aunotende unamu gari nkutendo kwa masengo. Gakuzosa kuwika luau lokutumichira magezi pakuzosa kuitopora yere inyamai yiri kuwatanganya ulami wa bandu ndando sikulikanga lekangana sen districtu jamawago akono kumangwe tu ku provincia ja Niasa kwera tupigane yati bakuye chitam.
5: Estamos sempre a discutir com a administração da Reserva Especial do Niasa para ver se estes podem fazer alguma cerca, alguma vedação para que haja uma delimitação entre a zona de produção e a zona da Reserva Especial do Niasa.
0: O Echituri, wa Cecilia Kasimu, abana kubwa, wandi distritu jamawago, achimanyisi ya gakutim, miezi jitatu, jichaka chechino, wandu watatu, awile, silindando siya kumawago, ntande siya kulumigwa, ni majuka, wane, ngwena, ichinu, ya ikupeleka sukuriko basi, kumeso, kwa achakulungwa boma, distritu mom. Achalungwa chingitum, chiwira pem, kupika nangani isi, kutio shiraga, apatapanchini wa Radio Mosambik, Masengo abadabata unja Lishingam. Sapana jilom kwele tuja uje kululanchi kukucha wanache. Tuweje mkumanyisena kutim. Wanache wandistritu ya Lishinga. ari nkuwenda chika mchizio cha kusosa kwa londes ya ni kwa jiketa jiketa wewe wanachewa kuti akawaga wakusauka munda mosia wom. Maluigire, wari nkuwe chita wanache liizodila pa ujoba kupita chikuku cha wanache chatu wari nkuangala akuna kumangwe tu kumusambik Afrika kwende jepaka dunia zimam. Wanachewa wawe chita kutim. Panam, wanachewane, wari nkukamula masengo mizika gakutuichila izaka. Wani ari nkukamula masengo mbali siya kulekanga na kangana mkwikazi aga iza usio ya kulachene nene wili wanachewa apatapatauni kwende jempaka distritu Jalishingam. Wanachewa wari nkuwe chita manwegerega liizodila muntenga wari nkusio mam pa ujo pa kupita chikuku cha wanache akuna kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa. Matugambile mula Musambiki Afrika kwende jempaka dunia simam kwende tupigane wati makuwe chita wili wanachewa.
6: Dado que proteger a criança é preservar o amanhã de Moçambique. Razão pela qual agora estamos juntos aqui para recordarmos e refletirmos sobre um mundo melhor, em ambiente de paz, amor e alegria. Gritemos de viva voz que a violência sexual, uniões prematuras, não, não, não. Livrem-nos de todas as formas de abusos e males que nos afligem.
0: Sambana de nome, a boa na Cuba, o distrito de Alixinga, David Machimbuco. Lá eu tirei o time, Boma, Gigiante, Xerem, o Panga de Massengo, Gá, Gachimbi, Xizia, Malusa, Gawanache, Ni, Qualulela, Wanache, Warin, Kulama, Ni, Saúcio, Yakule Kangana, Kangana. Quero te ligar, né? Eu vou te procurar.
7: A proteção ou proteger criança é a responsabilidade de todos. E por isso aqui estamos, para juntos podermos ensinar, educar e proteger a criança contra todos os males que nela lhe afetam. O nosso distrito e nossa província, hoje, ao celebrar o 1º de junho, Dia Internacional da Criança, também convidamos a própria criança a cumprir com seus deveres, a garantir que não falte à escola, respeite os mais velhos e, sempre que necessário, cumpra com aquilo que é a sua responsabilidade.
0: Abana Kubaverem, no distrito de Alixinga, David Machimbuco, a Chimanjizia Gautim, Boma yigendele chile kupanga ni masengo gakuzosa kupeleka chika mchizyo kwa wanache wali nkulama nisa usio ya kulekanga na likangana. Achalongu achinjetum kuhikana ka pepa non ibatuweje mkwe mchila ngani siya uchi wale adijanon apano parari msambiki ngani zin siya risha kulimbani kumpela kwa unen Abduli Sagarish matembulu kwa mulisi wateme Bernard Toliwa. Achalongu achinjetum sigala gani wae tupiti.
8: Dali jangani sietu ngani siakulekanga na lekanga na

0: Moçambique, na Angola, onde demora esse Afro-Bambetu.
1: Programa de Anangueto, um programa matucuzimba, é me teto, gueto, no leme ueto, cuyau, cuno. Chico Mazio, hoje vamos cutubica, nilava cutuxlaco no curadio, Moçambique, Quixinga. Gixenda e vleva já cumpela programa de Anangueto. Um programa matukuzimba ya miteto jetu kumangwe tukuno kuyao. Liliju no programa amu tuwe jengu kuzimba kwa jamani kalakala ushimbishimbi majumba wa agenda gauli. Tukwamba ya kutukwa shimbishiri ya asakunganya nope nope pe kwa gawila mboga. Yorubei kunjigati la onesi na tasani kwa kutipeleba tuwe jengu kungulukane ashimwene wadimagombo kwa ambula malowe delisofi Daniel.

0: kutupika nilaba tuwishilako nuku radio Msambiki kuishinga kwa kutuwe washi yao tuwalawe le munda aja oitoresh mpaka unu utende unu lelujino juma nema shukugawili mwetu wa juni shaka shadojmel eventi isesh marjinu unapitirani kumikrofon sentra teknika tijo Pedro Selemani njegele jema kono mwashi jetu wa nchiputikis wewa yao mpaka Malawi mbite.
1: Não confio no cumprimento da boca, nem nos secretários, assim como nos irregulos, como coisas quentes passaram a provocar pessoas.